još kada je bio mlada, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu, i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre.

mnogo kao što je Pierre, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi

doći ću ti ko u staroj misi. Na konjima gribe razigrane, hoću makar na tre.

nose u sankama što dalje od groba. Usput ćemo spratiti na čaru i se toči pravo vino naše. Kraj kamina i vatre što tinja, slušat ćemo samo tangu raše. Kraj kamina i vatre što tinja,

0: gre.
1: Aj, moj mi se ove.
0: Glavno da gre.
1: A, mola je malo.
0: E, da je punaza.
1: Pomalo, pomalo. A, da je još 2 godine mladic. A, ja se.
0: A, čapa dvi.
1: Ma, ljubite, majke.

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Jutro vas pozdravljam, evo iz naše drage Filipane. U 1987. litu smo Anton Diković, Stanko Diković i Cvitko Kliba. Čemo, mala čemo.

Kad sam se rodi, kad sam otrok bi, lijepo mladost sam proživije, pak sam se neko dobo i uženi, otac posta, nuki dobi, piži ju on dočeka, vasi dani mojega života, radio Pula.

0: Ili su se malo uplašili, osobito vlasnici automobila koji su se parkirali na mandraču od dizanja mora, međutim nije ipak bilo dramatično, o čemu se tu radilo, možemo li malo se vratiti?
1: A mi smo postali ljudi koji se plašimo pomalo.
0: Normalnih pojava, jel?
1: Znači tako je, znači vi i ja smo negdje onako neka starija generacija i starija garda i na to gledamo onako kao nešto sasvim normalno, nešto što se zna dogoditi, ali ponavljam, postali smo onako prilično bojažljiva nacija.
0: Volimo senzacije, jeli?
1: Volimo senzacije, upravo tako.
0: Hvala vam lijepo na ovome dolasku u Plavi val i dobar posao i do kraja sezone i naravno u nastavku. Do slušanja.
1: Hvala vam, Antonina, do slušanja.

0: razgovoru s vama.
1: Sjajno. Kako ste zadovoljni nastupom na šansoni i kakve su bile prve reakcije publike nakon pjesme?
0: Pa lipo je bilo, baš je lipo bilo, nije bilo prevruće, lipo smo uživali smo na bini, razglas je bio dobar, orkestar bio odličan, tako da sve skupa dojam je prvi bio stvarno odličan, čak sam pomislio da možda će nas i nagrada publike neka dotaći, ali nije, ali je bio onaj lipi pljesak i u sredini pisme i na kraju pisme, tako da sam čak lažno nade nekakve dobija da ćemo dobiti nagradu. Publika na kraju, evo, ostali smo bez nje, ali svejedno. Imamo ih već nekoliko sa šansone, pa nećemo biti tužni.
1: Da, lijepo je ovaj, ipak pljesak je najljepša nagrada, meni se nekako čini.
0: Zaplešimo
1: do kraja, baš onako ljubavna balada. Rekli ste da bi voljeli da neki budući mladenci je odaberu za prvi ples. Je li to zapravo bilo ideja kad je pjesma nastajala?
0: Pa nije bila ideja, zato što samo da ispravim, zove se pisma Zaplešimo do kraja života, ali to su nešto krivo su života, krivo su onaj, na festivalu oni bili napisali, pa na kraju nije ispravljeno, pa čisto to da imate onaj original naziv.
1: Ali mi smo ubacili ispravno ovdje u ovaj naš kompjuter, tako da evo, provjerila sam.
0: To je najbitnije. Uglavnom, nije ono uopće zamišljeno tako, to jest ja sam dobio taj lipi tekst od mog dragog prijatelja Krešimira Šakića, s kojim smo već surađivali na pismi Dalmaća te Zadnja luka, koja nam je i bila i nositelj pisma našeg drugog albuma. Mm-hmm. Tako da ja sam dostao njega već par puta, daj mi jedan tekst, tva pisma je jedna od najboljih, ajde daj tekst, i onda u meni taj tekst složio, a meni se odmah na prvu svidija, jer je ono, to je ono, lipi životan tekst o jednoj lipoj ljubavi i nekako sam se i našao u tome i eto, složio sam glazbu za tu pismu. I onda kako je to sve u biti kad smo došli do nekog konačnog proizvoda, onda neko reka, kaže, ajme, ovo bi bilo predivno za prvi ples, da se ponovno udajem, ja bi kao tu pismu za prvi ples i tako smo to malo i tako je krenulo, kao da smo eto napisali u nekakvom press release u biti da je zamišljamo i nadamo se u biti da će to nekim mladencima možda biti to prva pjesma na ples.
1: Ko je sve radio na pjesmi? Da, okej, ali on je napisao glazbu i tekst, ali ko je producirao, ko je aranžirao, ko je pjevao, dobro, pjevali ste vi.
0: Pjevali smo mi, sad ko je svirao u studiju, ne znam još točno sve, znam da Leo Škaro naš, on je naš aranžer i producent, ne znam, nisam siguran ko je dolazio gitaru snimati, sve to ja ne provjeravam, s njim bitno da je dobro odsvirano, tako da, znači, tekst je potpisuje Krešimir Šakić, moja malenkost Branimir Bubica glazba, aranžman Leo Škaro, i evo sad spot smo krenuli snimati, ali nismo ga još snimili, u biti u povojima je ideja i sve to, naš dugodišnji suradnik sa Tomislav Dugančić, tako da uvijek provjerena ekipa, ista ekipa, i to je to, tako da.
1: Pa treba raditi s onima s kojima ste zadovoljni.
0: Pa je tako nekako kroz godine nađeš nekako ljude koji ti pašu, koji te kuže najbolje i onda to jednostavno moraš čuvati to.
1: Ima već evo 2023. objavili ste Ne da moju tisnu kalu, je li u pripremi novi album?
0: Pa evo, sad smo negdje, polovicu smo prišli nekako, kako to sede moderno, u biti se izdavaju singlovi, pa onda kad se skupi dovoljno singla se izda album, tako da ćemo mi isto, nadamo se u prvoj polovici sljedeće godine da bi album trebao da će ugledati svjetlo dana. Trenutno ima, mislim, 6-7 pisama, 8 je već snimljeno, izbacili smo već 5-6 stvari, tako još ćemo možda 2-3 i onda izlazi i album, tako da te veselimo i tome, to će biti naš četvrti studijski album, tako da
1: doista onako možemo se složiti da naporno radite. Jel volite ta snimanja u studiju ili?
0: Pa ja osobno, pošto sam i autor i svega toga, ja imam toliko tih pisama, milion imam u ladici i ja bi sve to nekako, jer sve te pisme su u vidi dok su u ladici nakon na papiru, to je sve nedorečeno. Dok ona ne dobije svoj aranžman, dok se ona ne otpiva u studiju po tom aranžmanu i dok ona ne dobije video spot, ti uopće ne znaš kako bi ta pisma u konačnici trebala izgledati. Imaš neku ideju, ali i onda ja ih imam toliko, ja bi sad volio u biti izbacivati album godišnje kako je prije naš Oliver radio. On ima svake godine jedan novi album sa 10, 12, 13 pisama. To su bili dani, jer malo su drugačiji. Ali evo, ja bih to volio da je tako, ali jednostavno niti diskografi ne mogu to pratiti, niti mi financijski, niti bi radio postaje baš onaj bile sretne kad bi mi svake godine 12 pjesama. I ovako nam je teško ispromovirati ove dvije do tri koje izbacimo godišnje. Onda još da imamo 12, to bi onaj pola bi godišnjeg zaborav i onda onaj ne želimo da idemo tako pismo po pismu, pa će, eto. Znači, kad budemo malo stariji, onaj, onda ćemo možda malo više.
1: Inače, volite nastupe na festivalima?
0: Pa volimo, mislim, kažu sad ono, to je zadnji par godina rasprava da li je festival kao format zastario, da li treba to mijenjati, ovo ono. Po meni, ok, možda nagrade, da, ne, to se, čak je to, to, o tom se može raspravljati, ali festival kao festival je prvenstveno okupljanje glazbenika, aranžera, tekstopisaca, skladatelja na jednom mistu.
1: Ali dobra prilika da dobijete zapravo nekakvu, ajmo reći, besplatnu promociju.
0: Pa je, to je, samo što danas je to sve manje i manje. Ja sam na šansoni već, a prvi put sam način debitirao 2001. ili druge godine sa Mon Clapon Teuton. Onda smo mi sa praktički Omiški festivali šansona, mi smo imali pun kalendar cijelu godinu. Samo na račun ta dva festivala, to sam jedina dva televizijska pojavljivanja bila i ima si pun kalendar. Danas ti kad osvojiš festival, mi smo lani osvojili treću nagradu na Splitu, prije dvije godine na šansoni drugu nagradu. Omiški festival smo osvojili isto pa nagradi publike. Ono to danas više ne donosi na taj način posao i onda se puno glazbenika u biti, onaj ko voli ovo što napominjam malo prije, to druženje i taj neki u biti tu neku tradiciju poštivaju, ipak je to festival koji je u našem gradu, ti dođu na festival. Aha. A baš sad promocije radi, ne znam, evo sada vam usporedim malo ovako, ono pa mi smo ta dva dana, Večer Krste Vraca, evo ga odbili dva nastupa. I sad ako mi pogledamo da smo te noći što su dobili na nastup uložili u bilo kakvu vrstu oglasa, mislim da bi čak visibility bio puno veći nego što je trenutno nastup na jednom festivalu. To je danas malo otišlo, ne znam, malo je po strani i jednostavno, možda nije interes, možda se minjaju formati, ne znam kako to ide. Uglavnom, prije to puno više značilo. Pre nekakvih 15-20 godina to je stvarno si mogao, ono, prije uvijek Mišo govorio, kaže, kao osvojiš Splitski festival, ne moraš se sljedeće 3 godine brinuti za nastupe. To je bilo onda. A sad već to nije onaj drugačije slučaj. Malo se promijenilo.
1: Da, lipo smo pročakulali o svemu. Mislim da je vrijeme da zapjevate, zaplešimo do kraja života. Dobar naslov, da. Ja bih rekla da je to jedna lijepa pjesma, baš za prvi ples.
0: Slažem se.
1: Možemo vas samo zamoliti, gospodine Branimire, da lijepo pozdravite klapu Sebeniko, da se opet čujemo, naravno, čim prije kad izađe nova pjesma, a do tada idemo mi zavrciti ovu vašu lipu pismu i evo, čekamo spot.
0: Može. Super, hvala vam puno, pozdravim ekipu, pozdravite vi sve u studiju i režiji.
1: Hvala.
0: I pozdrav svim vašim slušateljima, eto, nadam se da će im se pisma svidi, da ćemo je zajedno negdje i pivati.
1: Sjajno, hvala i do slušanja, pozdrav, čao.
0: Lipi pozdrav, bog.
1: Guštajte ljudi, zaplešimo do kraja života.

A nismo mogli bolje početi nego uz Džibonija koji poručuje kiša ili zinab. Evo, kaže moj dragi kolega Branko da smo mogli.

0: kiše. Misli da si hoće, neće biti kiše.
1: I bilo kiše. Yes, ne znam za vas, ali evo, moram priznat da je mene ugodno iznenadilo danas. Neće dokle ne porastu. Prošetati sat vremena na 20 stupnjeva sa psima, lijepo fino uguštati u toj šetnji bez

0: Dobro veče.
1: Dobro veče.
0: Ma, ja bih samo jednu informaciju, molim vas, ja vas zovem iz Labina. Da li možda, znate, da li se održava Judas Priest koncert? S obzirom na kišu.
1: Da, da, održava se. Nismo dobili nikako priopćenje da se otkazuje.
0: Aha, okej.
1: Okay, kod nas ne pada kiša, niti će padati, u Puli barem. Ne znam kako je kod vas u Labinu.
0: Kod nas pada, da. Zato ja sam znala te informacije, nisam mogla naći. Onda rekao, idem ja vas da možda vi... Mislim,
1: ne,
0: možda
1: evo, imate na dobrom mjestu ste se obratili.
0: Da, da, da.
1: Evo sad provjeravam mail, naš službeni RTA, nikakvo otkazivanje. Da pače, samo smo dobili upozorenje o prometovanju koje će biti, dakle, autobusa od 17 do 3 ujutro, dakle, će se drugačije voziti.
0: Okej, okay, okej, okay, dobro, okej, okay. Hvala vam.
1: Tako da lijepo se provedete na koncertu.
0: Hvala vam.

0: Idemo napred dalje, uz dobru glazbu stiže na Malka Vujca i poziv na 210 810. Dobar dan, izvolite.
1: Viva!
0: E, viva!
1: E, mi od Labina zovemo, sve?
0: Labinje, di pada kiša.
1: Sad ti su riješ kada pada kiša.
0: Ča ja delam kada pada kiša?
1: Ja.
0: Ja sam jutros po kiši išla prošeta pse i bila sam jako, jako zadovoljna jer pada kiša.
1: Ma ja, ne nosiš umbrelo?
0: Ne, da, ujutro nisam. Ne, ako baš jako pada, onda da, ali mislim, bože moj, pa nisam od...
1: Ja jer neke, ja kada pitaš, sad eraš kada pada kiša, da za me umbrelo, ne. Ja je pusti da pada.
0: Ne, tako, istina.
1: I tako?
0: Da.
1: Ako more na Rosamondo od Lidije Persan, nju neš on susu do vremena.
0: Dobro.
1: Ćao, Bela.
0: Ćao. Evo ga, ja bi se sad ljubila. Da, da. Ali onako dovo. S nekim ko se zna ljubiti.

Eko, bilo je ovo za našeg Stefana na Krku. A mi idemo naprijed dalje. Stiže nam Ana Rucner i poručuje maske.

Toni Sitinski nam je predzadnja pjesma večeras. Svi vi koji planirate nešto od ovih koncerata koje se nude u našem gradu, a i u okolici, ja vam želim da se lijepo večeras provedete.